0: 欢聚之余，孩子们的笑容里藏着隐忧。父亲年岁愈长，每一次下井都让这份担忧沉了一分。
1: Şu adamımıza hem katmazsınızlar hem de yaşıma 70 keşke kaldı. Karızın hem de necilik işleyler ya bolduklamlar da hem de hemimiz gam kılmaz.
2: Hemen...
1: Özen salam istedik hatalık işlem bak ya. Bize gam kılmazsa da.
2: Karızda doğmuş vakitim işine tohta kalma diyeceğim.
1: Ha.
2: Tohta kalmazsam birinci de iki yıllık işleyen adamlar hemen tohta kalma. Tohta kalma. Tohta bizim tohta hemen değil o.
1: Ha.
2: İkincisi hükümet aynıdık alıp hepsi medet veren ki. Ha, bu imamım sıxıqsam toxta qalmasam bu deyən.
1: Biz məqullaymayız həm də, lakin dəqiqət qısa cəmata.
2: Amma onun qədər.
1: Özlər faqat bir adımız var çətə.
2: Biz salamatlığımızı anlıqra bu qalsa.
1: Ha.
2: Amma akınız var.
1: Ha.
2: Akınız adı fürsət tərbiyə batmam üçün qarış tipanda azar qılsa da burun qədər kan axı. Burun qədər xata qalaq şəkildə qamət hazır.
1: Ha.
2: Həmsə zamanı yüşkətdi.
1: Hı.
2: Qaynaq olan kəndə ki akınız var zıx kəssə buna qaldın. Ben hayalim kimle kuvvetlersen daha...
1: Ha.
2: Abla ben her zaman maske dikardım.
1: Ooo! Ben şimdi alakta,
2: ben şimdi alakta.

0: 小保安。
1: 这种新的维护方式正在吐鲁番逐渐推广。
0: 我考了那个水池啊，那我们相信不？还有咱们萨拉曼第二把一将，我考了个七八十吨嘛。Onun üç yaş vaxtımda həmə rəsmi işlə gəndim əqqarızda. İşləb də azıq ikən 60 nəcə vatma işlə gəndim.
2: Məlmə, vatamda.
1: Çün天 书俊坎儿景确保了绿洲的生命线在农耕时节畅通无阻。在吐鲁番人心中，这些穿行于地下的暗河就是他们的母亲河。